0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za hrvatsku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kejn, zalet, zastao je, udario, brani! Brani Livaković! Ostaje 0-0! Ponovit će kazni udarac. Kejn drugi put, ne sad će zabiti.

0: naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udar, gol!
1: Neka pati, koga se...

psa, dva druga. To nije bilo gazda i sluga, to je bilo prijateljstvo iskreno. Pričaju ljudi, mlad je bio, lijepu je slavu zavolio, a nju je bolest rano uzela. Ko vuk samotnjak tugu je krio, nije popirtija plako i pio, samo on zna kako našao je mir. Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, pa nek se bogati.

životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja sam ja.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Pa.

Gospodine, zaštito i uzdanje naše, bez Tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe, da se po Tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima, te srcem prionemo za ona nebeska. Po Gospodinu našem Isusu

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

ekološka katastrofa, potpuno neprihvatljivo za otočane. Želimo reći više dosta krupnom kapitalu, zaštititi naše otoke i ne dopustiti više devastaciju naših otoka. I zato ćemo se boriti do zadnjega.

Dragan Kopašica uz voditeljicu Miru Đukić-Milašević donose autorsku skladbu Dok ti ne dođem, Line Ivanković i Ružana Kovač, te Ostav se više mora, Borisa Papandopula i Ive Fučića. Iz Trogira, dobro nam došla Stivanja.

0: i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata, on je bio kancelar Friedrich Merz.
1: Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: In unserem land zusammen.
0: Najavno.

0: Friedrich Merz.
1: Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: In unserem Land zusammen.
0: Najavno.

0: Anschluss. Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
1: Ein Angriff auf uns alle.
0: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.

0: der Menschen sorgen.
1: Državni vrh oštro osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U

0: Friedrich Merz.
1: Und wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: In unserem land...

0: bolesti i štetnika.
1: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20 sorata. Ove godine imamo nešto malo manje, iz tog razloga što smo prošle godine